0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Dobré ránko vám želám takto minútku po 8 hodine. Pozdravujem z Rádia Melody. A áno, Richard Miller síce pred malou chvíľou spieval, že nebude to také ľahké, ale ja pevne verím, že bude, veď máme víkend. Ja som vo väčšej miere a väčšinou taký pozitívne nastavený človek, tak hovorím si, že bude dobre. Lebo ak nie je dobre, tak to znamená, že ešte nie je koniec. Takže dobre je aj dnes, lebo máme pripravené české a slovenské hity vášho života. Tak posielam ich všade tam, kde sme s vami. Želám krásne nedeľné ráno. Na poďte, poďme si ho vychutnávať v spoločnosti našich vašich československých hitov vášho života. Takto v úvode pre všetkých nás Meky Žbírka a jeho s tebou.
0: Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Mladý Adam Ďurica, jeho neľutujem o 8. dňa 13. minúte. No a aby ste nemuseli jednoducho ľutovať, tak ja odporúčam v útorok medzi 15. a 16. hodinou mať v ruke telefón a dvihnúť ho v tej správnej chvíli. Aj s heslom.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.

0: z Rádia Melody IT a ich prievan v peňaženke takto v 8 hodine a 22 minúte. No a taký prievan toho veru, že dokáže veľa. Ale je, dovolím si povedať, prievan ako prievan. V obchode to zvládne za stotinku sekundy. Áno, na tom účte tie peňažky dokážu veľmi rýchlo miznúť a miznú, ale na takej dovolenke zvládne taký prievan aj vyčistiť vám hlavu za pár sekúnd, alebo potrebujete čas na to, aby ste na dovolenke neriešili prácu, povinnosti a všetko to, čo počas každodenného bežného dňa riešite. A prípadne za aký čas sa vám to podarí, tak práve toto ma dnešnú nedeľu zaujíma a pokojne mi to dajte vedieť aj z nejakej tej vašej dovolenky. Niekde ďaleko, kde ste, oddychujete, ale zároveň Rádio Melody je tam spoločne s vami. Tak koľko času potrebujete na to, aby ste sa na dovolenke aklimatizovali a oddychovali a prípadne čo vám v tom pomáha alebo čo alebo kto vám to dokázal urýchliť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

Z Rádia Melody aj Žentora i všechno bude fajn, takto v 8. dňa 45. minúte. No a fajn to vyzerá relatívne aj na oblohe. Aktuálne na viacerých miestach aj slnko, aj oblaky, aj mračná. Hurbanová aktuálne hlási 23 stupňov Celzia, v Rožňove máme 21, v Prešove 19,5, Liesek hlási takmer 15 stupňov a pozor tam aktuálne aj na hmlu. No a dnes 24 až 33 stupňov, prechodne až veľká oblačnosť a postupne na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky, miestami aj intenzívne. No a pravda je taká, že výstraha prvého stupňa pred búrkami aktuálne platí pre celé naše územie. Takže takto to dnes vyzerá s počasím, čo sa nášho playlistu týka, v ňom aj naďalej české a slovenské hity vášho života. No a v tejto chvíli pre všetkých vás od nás aj Peter Kotwald a jeho Milujem se čím dal víc. Z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pohodovú nedeľu želá Viktória.

0: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto tesne pred 9 hodinou. Dobrú chuť k raňajkám a prípadne ak rozmýšľate, aký nápoj na tie raňajky alebo počas dňa, aby vás osviežil, tak čo tak pripraviť si čaj, ale studený čaj. Teda ja som to nazvala čaj, ale odborne sa to volá macerácia a ide o to, že bylinky jednoducho zalejete studenou vodou, tie bylinky, ktoré milujete, pokojne tam môžete pridať aj nejaké to vaše obľúbené ovocie. Áno, zalejete vodou, no a to spôsobí, že studená voda vytiahne z byliniek postupne a pomalšie všetky tie chute, jemnú arómu, sviežosť a prirodzenú sladkosť, ale treba ich tam naozaj nechať nejaký ten čas. No a ten čas je cca 6 až 12 hodín, no a budete mať luxusný, lukratívny nápoj. Viac o ňom na našom webe radiomelody.sk, ale taký tip, čo napríklad na dnešný večer nejaký nápoj, alebo na zajtrajšie raňajky. Všetko je na našom webe, no a dovtedy, pokiaľ si ho pripravíte, dáme si aj takto o 9. hodine ďalšie československé. V tejto chvíli Michal David, peknú nedeľu želám.
2: Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Mladia aj Lucie Bíla, diva a jej Most 6 minulosť o 9 hodine a 10 minúte. No o malú chvíľu aj... Ideme spomínať na časy nedávne, však takto je, verím, že v každom prípade kapela Olympiga ich ako za mladá z Rádia Melody aj vďaka aplikácii Rejo už o chvíľu.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: z Rádia Módy Petra Julia Hečkovci a ich Mesto snov o 9. hodine a 19. minúte a ja v tejto chvíli pozdravujem do tých vašich vysnívaných miest, ktorých si možno aj takto v nedeľu ráno užívate dovolenku a leto. Pravda? Pevne verím, že viacerí si tak kývkate hlavou, že áno, áno, dobre, trafila sa. No a neviem, či sa trafím aj do toho, že či už oddychujete len, dovolenkujete a nemyslíte na prácu, na to, čo ste riešili doma, alebo to ešte až tak nejde, lebo potrebujete nejaký čas na to, aby ste sa aklimatizovali a potom nastal ten taký pravý oddych. A práve na toto sa vás dnešné ráno a predpoludne pýtam. Zistujem, že koľko času potrebujete na to, aby ste na dovolenke si už takže oddychli, oddychovali a aklimatizovali sa. Tak Alenka píše, že hneď ako otvorí kufor, už to ide a jednoducho dovolenka ide, užíva si všetko, čo prináša. Miloš, vraj až tretí týždeň dokážeme z tej dovolenky čerpať pozitívne veci. Toto vraj sa hovorí v jeho prípade. Martin píše 7 dní, on to má takto stanovené. No a Anka na Facebooku Rádia Mlody píše, na dovolenke som aklimatizovaná už na letisku. Horšie je to však pri návrate na Slovensko. To mám nervy do ďalšej dovolenky. Tak Anka, ja dúfam, že ešte si na tej dovolenke a že si ju užívaš a vychutnávaš. A vy ostatní, ak ste na dovolenke, tak koľko času prípadne vy potrebujete na to, aby ste sa tam aklimatizovali a už len oddychovali.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: rádiom Vladimír Rožbírka, Marika Gombitová v Slepých uličkách, takto o 9. hodine až 46. minúte. A asi to poznáte všetci. Keď sa máme dobre, keď máme pekný čas, tak si hovoríme, že všetko je skvelé, výborné a všetko výborné aj bude. A ak sa nám nedarí, tak možno tomu a takej tej naivite naozaj prestávame veriť a vytriezvieme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A keď tak nad tým rozmýšľam, tak možno tomu, že všetko bude dobre a všetko vždy sa deje pre niečo, prestala veriť aj Mária z Lehníc, lebo v piatok mohla mať veľa peňazí, ale získala len garantovaných 700 eur.
3: Som zaspala.
0: No, toto bol dôvod. No a tým zaspatím máme určite viacerí skúsenosti. Áno, viacerí sme už asi zaspali, vieme, aké to je. No a aby sme tomu predišli, tak mám pre vás radu. Na najbližší utorok si nastavte budík na 15, prípadne aj pred 15, lebo ten telefón je veľmi podstatný a dôležitý, aby ste boli pri ňom, mali ho v ruke a jednoducho čakali, lebo v útorok medzi 15 a 16 hodinou môžeme zavolať aj vám, ak ste si teda poslali alebo pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Ak sa tak stane, telefón začne zvoniť, dvíhajte do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a 40 000 eur bude vašich. A pozor, potom príde na rad Andrejova otázka a ak na ňu správne odpoviete, máte plus ďalších 15 000 eur na letenky. Dokopy 55 000 eur čaká na nikoho z vás už najbližší útorok.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí, verím, že si užívate nedeľu, oddych, leto, voľno. No a tak, ako to býva zvykom, tak aj túto nedeľu do štúdia Rádia Melody príde môj nedeľný host. A ten dnešný má veľa spoločného s týmto. Áno, dobre si spomínate, je to pevnosť Bojard a áno, s touto pevnosťou má niečo spoločné môj dnešný nedeľný host. Ale rovnako ho poznáme aj vďaka tomuto.
5: Slová začínajúce a končiace sa na písmeno G.
4: No a napríklad najnovšie vďaka...
6: Som zvedavý, ako toto Štefanovi vysvetlím.
4: Vďaka jeho zvedavosti. A asi ste prišli na to, kto to je a kto bude môjim dnešným nedeľným hosťom. Však áno, je to herec Michal Ďuriš. Už o 11. u nás v Rádiu Melody. Pevne verím, že sa k nám pridáte. Nech sa páči, pozývam aj dnes na takú dopoludnejšiu kávu.
3: Oveľa viac hudby.

0: Holdina, nedeľné ráno o 10. hodine a 11. minúte aj Adam Ďurica a jeho mandolína, tak pevne verím, že vám spríjemnil aj takýto ranný nedeľný čas, ale viem aj o ďalšom spríjemnení. O tom, ktoré príde v utorok medzi 15. a 16. hodinou, keď vám zazvoní telefón, vy poviete heslo a môžete mať až 55 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Rádia Melody. V nedeľu predpoludním Petra Janu Žíkej mi a ja vám poviem, že dnes večer po 20. sa budete vrtieť aj v rytme Pump Up The Jazz. Áno, lebo práve táto skladba odznie na našej dnešnej diskotéke on Rádia Melody. To znamená, my hráme a vy si to kdekoľvek užívate. A rovnako dnes v spoločnosti aj...

pripojí sa aj zo skupenie Bad Boys Blue. Na všetkých vás, ktorí ste s nami, pozývame dnes po 20. na diskotéku Oner Rádia Melody, tie najtanečnejšie hity vášho života a vy. Možno vo vašej obývačke, možno niekde na terase, alebo niekde aj pri takom nočnom kúpaní. Dnes po 20. a dovtedy ďalšie československé.

takáto pohoda je u nás aj vďaka majstrovi Karlovi Gottovi. Je jaká je v 10. dňa 46. minúte. No a pevne verím, že pohodu máte aj vďaka aktuálnemu počasiu. Na viacerých miestach nám robí spoločnosť Slniečko. Hurbanove 27 stupňov, 27 takmer v Dudinciach, v Košiciach 25, v Prešove 23. V Žiline aktuálne okolo 20 a ako tak pozerám, tak miestami sú tam aj nejaké tie prehánky. No a polooblačno až oblačno bude počas dnešného dňa. Prechodne až veľká oblačnosť a naozaj na viacerých miestach tie prehánky môžu dnes úradovať, prípadne dážď, ale lokálne sa môžu objaviť aj búrky miestami, dokonca aj intenzívne. Pričom dnes teplomer na viacerých miestach ukáže 24 až 33 stupňov. No a ak na niektorom mieste bude búrka, tak tam samozrejme príde aj pomerne silný vietor. No ale dovtedy ďalšie československé tri slová.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Opri takom nakrúcaní seriálu Sľub, lebo je to pravda, nie?
4: No nie, keď odskočili ste
3: áno,
4: si k nám,
3: rozumiem.
4: To vyzerá, ako keby som použil.
3: Doma nemáte.
4: Ja, že, ale ani nikde inde v Bratislave nie je tak, ale viem, že v Melody majú pekné čisté toalety.
3: Spokojní ste, výborne. Dobre, ale je pravda, že ste si odskočili, lebo nakrúcate aj v týchto dňoch seriál Sľub. A teda žiadna pauza, žiadna letná prestávka, nič?
4: No, Sľub mal pauzu, takú kratučku, 10-dňovú, no ale keďže za mesiac musíme odvysielať 20 častí, takže my musíme ten seriál natáčať prakticky nepretržite. Pondelok, piatok, sobota, nedeľa, sviatok, ideme stále, pretože mesačne zmizne 20 častí, takže je to naozaj... Je to stroj. Uh-huh. Je to stroj, ktorý sa nesmie zastaviť.
3: Vám to takto v lete aj vyhovuje, alebo nevyhovuje? Máte tam aspoň klímu, príjemné prostredie?
4: V štúdiu klíma je vonku na rampe, kde zvykneme čakať s cigaretou a kávičkou, tak tam klíma nie je. A keď boli tie obrovské horúčavy na celom Slovensku, tak to tam teda bolo trošičku održku, ale prežili sme. Teraz je tam veľmi príjemné. Uh-huh. Teraz takéto teploty, také normálne na naše zemepisné šírky, tak teraz sa to dá vydržať, ale myslím, že to vyhovuje teraz všetkým, pretože v tých teplotách aj technika, aj ľudia jednoducho kolabovali.
5: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej, Rádiu Melody.

0: Melody IG 8, vrať trochu lásky medzi nás o 11. dňa v 8. minúte. Na štúdiu Rádia Melody dnes so mnou aj herec, ktorého môžete aktuálne vidieť v seriáli Sľub. No a práve túto jeho postavu, na túto jeho postavu sa ideme v tejto chvíli pozrieť. Ideme sa opätovne rozprávať s Michalom Ďurišom.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Vy ste sa s tou svojou postavou riaditeľa Viktora Gálika ako zžili? Je vám sympatická? Čo vám na nej imponuje? Alebo boli by ste iným riaditeľom?
2: Jednou zo zácnych vlastností Sľubu je to, že my sme samozrejme mali taký ten úvodný briefing, kde sme si rozprávali niečo o postavách s Evitou Tvardzik. Ona nám vysvetlila zhruba, ako to chcú ďalej ťahať tie naše linky. Padla tam aj veľmi dôležitá poznámka, aj po dohode s režisérmi samozrejme, že čiastočne môžeme modelovať tie postavy. Takže niektoré nuansy, vety si smieme prispôsobiť tak, aby nám to bolo blízke a vtedy sa to hrá vynikajúco.
0: Mm-hmm.
2: Takže ten Gálik je tak z dvoch tretín je autorský, čo sa týka scenára. A z tej jednej tretiny trúfnem si povedať, že je môj.
0: Uh-huh. Čo vaše ste mu dali?
2: Neviem, či to môžem takto jednoznačne povedať, uh-huh. Ale snažil som sa mu vtlačiť taký ten optimistický pokoj. Vtedy tá doba bola samozrejme menej hektická v tých 80-tých rokoch. A ja sa z toho Gálika snažím dostať takého milostarnúceho pána. Pretože tí učitelia nebolo to jednoduché povolanie, aj keď teda v tom čase slovo učiteľa znamenalo niečo, nie ako dnes. Ale boli to nervy a trošku sa to na nich podpisovalo, na tých učiteľoch. A ja som to tam nechcel dávať. Tak z neho robím takého, už mi to aj vyčítali, takého láskavého deduška, uh-huh, takže som taký, uh-huh. Taký Dumbledore a Gandalf v jednom.
0: Vy si na tie 80-ky ako spomínate? Prípadne, čo vám v tomto období vyhovovalo, nevyhovovalo, alebo celkovo, ako ste to vnímali?
2: Áno, 80-ky boli pre mňa v podstate prelomové. Končil som gymnázium, hlásil som sa na niekoľko vysokých škôl, ktoré som úspešne nedokončil, pretože ma stále ťahalo divadlo. Na príjmačky na VŠMU ma nezobrali, takže som rok pracoval ako pracujúca trieda v Železiarniach Podbrezová, ale potom som sa k tomu už nejako nedostal, pretože som to divadlo začal robiť tu v Bratislave. Najprv takou nejakou inou formou nejakých malých javiskových foriem, alebo ako sa to potom už volalo, alebo patrili sme tuším, že pod Večko. No a potom sme sa profesionalizovali, kvázi profesionalizovali pod Slovkoncertom a tam som v podstate vydržal až do roku 1991. Absolvoval som vojnu, čo tiež nie je veľmi príjemné. Takže tie moje spomienky na tie 80-ky nie sú úplne ružové. Veľa šancí som premárnil, aspoň si myslím.
0: Napríklad?
2: Mladosť pochabosť, nazval by som to.
0: Aha,
2: tak.
0: Okay.
2: Niektoré veci som mohol urobiť inak, niektoré veci som mohol povedať inak. Prípadne som mohol byť v niektorých veciach trpezlivejší. Ale nebol som. Nebol som a tak som si musel počkať až do nejakého 60. Keď budem mať 62, aby som mohol konečne natočiť niečo.
0: A tak človek sa celý život učí, ja to tak
2: rozumiem. Ja som za.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Z Rádia Melody Peter Naď a jeho Sme svoj o 11. hodine a 19. minúte a v štúdiu Rádia Melody aj naďalej so mnou herec Michal Ďuriš.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ako kedysi vyzerali vaše letá, keď, ja neviem, Michal bol malý Miško?
2: Keď bol Michal malý Miško, tak sme chodievali pravidelne na Margitu Ilonu do Kalinčiakova. To bol náš taký rodinný rituál. Mali sme Škodu MB 1000.
0: Uh-huh. Farba bola aká, prosím vás?
2: Bledomodrá. A keďže sme chodievali do chatiek, alebo takých bungalovov, ktoré tam boli, tak moja dobrotivá mamička vždy zbalila kompletnú kuchyňu. My sme mali vlastné hrnce, vlastné taniere, vlastné príbory. Jednoducho, otec, keď mama pripravila tašky, že ich treba odniesť do auta, tak otec na to pozrel a začala mamička vysvetľovať, že nemáme nákladné auto, ani dodávkové auto a že ešte v tom sa máme odviezť aj štyria ľudia. Takže tá MBčka trošičku tak kľakla, keď to všetko tam naložil.
0: A tam ste si teda užívali?
2: Tam sme si užívali, no neviem, ako si užívali rodičia. Pre nás, decka, to bola, to bol viac menej raj. No a potom nás naši šupli k otcovej mame, teda k babičke, na Považie do Plevníka Drienového a tam sme boli mesiac a pol.
0: Tak v kuse?
2: Áno. Tam sme prešli do takého zase toho dedinského, úplne dedinského módu a keďže k dispozícii bol veľký dvor, obrovská záhrada, čo viac decko potrebuje.
0: Babička mala aj také, že ja neviem, kravy, nejaké domáce zvieratá.
2: Kravy nie, kravy už nie, ale sliepky tam boli, boli tam zajace, nejaké kačice tam boli. Raz do týždňa sme sa kúpali vo vode, ktorú sme si museli nanosiť, narúbať drevo, zohriať do kade. A jeden týždeň sa kúpali prvé dievčatá a potom sa kúpali prví chlapci.
0: Tak to lebo ste to mávali?
2: No tak ako ono to nebolo úplne jednoduché tú kaďu veľkú, alebo tú veľkú plechovú vaňu naplniť vodou, tak sme to museli zo studne si naťahať vodu, naliať ju tam. To malo svoj objem, takže sme si rozmysleli, či sa chceme v úplne čistej vode kúpať, alebo nám stačí aj tá použitá. No, bolo to príjemnejšie kúpať sa po dievčatách ako dievčatám po nás. To je samozrejme.
0: Rozumiem.
2: A dovolím si takú drobnú úchylku spomenúť. Nebolo pre nás väčšie rozkoše ako taký čerstvo umytý, ešte trošku mokrý líst z tej kade, tej plechovej vane a stúpiť do bosými nohami do čerstvého slepačica.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu

0: Z Rádia Mladí aj kapela Tým lietam v tom tiež takto o 11:30. No a my sme veruše niekedy lietali a tápali v otázkach, ktoré sme cez televíznu obrazovku počuli od môjho dnešného nedeľného hostia, herca Michala Ďuriša.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Vás poznáme vďaka legendárnej relácii z konca 90. rokov, Pokušenie. Tu ste moderovali plus minus 7 rokov. A vďaka nej ste získali aj bohatú fanúšikovskú základňu, ak to takto môžem povedať. Ako vám táto relácia zmenila život? Alebo ako vy ju spätne vnímate?
2: No, pre mňa ako herca to bola svojím spôsobom obrovská skúsenosť a veľmi nová skúsenosť, pretože my sme začínali v podstate, Pokušenie začínalo v okamihu, keď Markíza začínala vysielať, takže štartovali sme naraz. Naučilo ma to možno byť zdravo drzý. To, čo som predtým, možno vrátime sa oblúčikom k tým premárneným príležitostiam, tu som si povedal, že už buď alebo, keď som išiel na ten konkurs. No a naozaj sa to vyplatilo. A rozhodol som sa staviť všetko na jednu kartu a ono to vyšlo.
0: A ste tu drzosť na tom konkurze ukázali? V čom?
2: Samozrejme, no...
0: Ja chcem vedieť hneď odpoveď.
2: On to vtedy viedol dramaturg Markízy, ktorý vlastne vymyslel celé Pokušenie, Jaro Čorba, Akulo. On mal taký svojský humor. Musil sa na ňo človek zvyknúť, ale potom to som ho mal veľmi rád. No nie je nič lepšie, ako keď vám povie zodpovedný človek takým tým jeho blahosklonným až unudeným pohľadom. No tak keď sa tak na vás pozerám, z vás nikto nemá šancu. To je úplne ideálna veta na začiatok konkurzu, aby sa človek do toho položil a hneď ten optimizmus vzrastie v človeku. A my potrebujeme takého zrelého človeka okolo tej 40-ky, ja som mal vtedy 30. Tak keďže mi išlo o veľa, tak som si dovolil prihlásiť a pán Čorba, je podmienka tých 40 rokov, aby som tu sa zbytočne nestrácal čas. Keďže to bola prvá súkromná televízia, táto poznámka o strate času bola viac než drzá, tak ale zaujala ho a ja som mal vtedy vlasy po plecia, bude prinášať. Tak potom prebehlo ešte asi, to bol prvý konkurs, potom prebehli asi ďalšie 4.
0: Až toľko. A nakoniec si toho...
2: Boli to nervy, trvalo to asi mesiac a pol a nakoniec som to dostal. No.
0: A tie vlasy išli...
2: Tak ale zaujala ho, ja som mal vtedy vlasy po plecia. A on sa tak na mňa pozrel, no to nie, no ale mladý človek, ako sa tak na vás dívam, tak vy s tými vašimi vlasmi, tak vy až absolútne nevyhovujete tomu, čo my hľadáme. No ale... Bol som pripustený k tomu...
0: Nevyhodili vás.
2: K tomu testovaciemu procesu. A jeho súčasťou bol aj fiktívny rozhovor s moderátorom. No a medzi iným som spomenul aj to, že ak teda pánu Čorbovi tak strašne prekážajú moje dlhé vlasy, ak si ma vyberie, tak som ochotný si ich nechať ostrihať.
0: Mm-hmm.
2: A tak to už bola ako drzosť na druhu. No a sa toho chytil. On sa toho chytil, že pochopil, že tento neporiadny človek, ale tento vlasač by mohol byť tým drzákom, ktorý dokáže pohotovo reagovať na to, čo tá relácia potrebuje a čo tá relácia bude prinášať. Tak potom prebehlo ešte asi, to bol prvý konkurs, potom prebehli asi ďalšie 4.
0: Až toľko. A nakoniec si toho...
2: Boli to nervy, trvalo to asi mesiac a pol a nakoniec som to dostal, no.
0: A tie vlasy išli pri ktorom konkurze dole?
2: No samozrejme, to
0: dole?
2: Bolo prvé. Ideme robiť pilotnú reláciu. No a mladý človek. Ja si pamätám na ten váš sľub. Ja viem, pán Čorba, nech sa páči. No.
0: Takže išli v podstate hneď.
2: Áno, na to sa tešila celá produkcia. Sa na to tešila, že teda idem. Dal som sľub.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej. Rádiu Melody.

0: Getlakováni.
1: Každý víkend iba slovenské a české hity.

0: Z Rádia Melody o 11. hodine a 41. minúte aj Helenka Vondráčková. Jej dlouhá noc na v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný host, herec Michal Ďuriš.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Dovolenka vaša letná.
2: Bude.
0: A na Slovensku, alebo ako vy vnímate dovolenku? Čo je pre vás oddychom a kde prípadne a ako si oddychnete?
2: Viem, je to v podstate jedno, ale potrebujem more. Som fajčiar, takže tie pľúca si potrebujú trošku.
0: A tam akože cigaretka?
2: Ale áno, ale tak predsa len.
0: Inak už to.
2: Tam to odfúkuje ten morský vietor. A je to tam oveľa príjemnejšie, menej tam fajčím pri mori.
0: Aha.
2: Človek sa už naučí, a neviem, ako to majú ostatní, ale ja viem vypnúť na dovolenke.
0: Vypnúť telefón alebo vypnúť hlavu?
2: Nie, vypnúť hlavu. Jednoducho prepnem sa do dovolenkového módu. To je vôbec môj problém so začiatkom divadelných prázdnin, pretože ako náhle vidím v kalendári, že teraz začali aj v divadle prázdniny, tak to telo podvedome reaguje a prepne sa. Až na to, že my musíme robiť ďalej, sú aj iné záväzky.
0: Áno.
2: Takže chvíľku mi to potom trvá, kým sa prispôsobím tomu, že v divadle síce prázdniny sú, ale v práci tej ďalšej prázdniny ešte zďaleka nie sú. Tak ešte musíš vydržať. No a nie, to vždy jednoduché, ale zatiaľ sa dá.
0: Rozumiem. A more, neviem, to naše, alebo k akému moru chodíte?
2: My máme more, neviem.
0: Tak, privlastnili sme si ho v vodzovkách, ak myslíme Chorvátsko.
2: No, samozrejme. Netrvám na Chorvátsku, ale chodím vám tam dosť často.
0: Že vaša
2: moja
0: obľúbená
2: destinácia je ostrov Brač.
0: Uh-huh.
2: Nielen tým, že je to pomerne malý ostrovček, tak tá jeho uzavretosť, aj tá izolácia od pevniny, síce maličká, ale predsa len tam je, mi nesmierne vyhovuje. Tí ľudia tam majú na všetko čas, takéto talianske maňána, máme čas. Nič sa nedeje a tohto roku pôjdem trošku južnejšie, uh-huh, ale myslím, že sa na budúci rok zase na Brač vrátim.
0: Tak teda na tej dovolenke pri tom mori. Poriadny oddych. A ešte pred tým oddychom a pred tou dovolenkou by sme vám radi niečo zahrali od nás z Rádia Melody. My takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity. Veríme, že aj vášho života. Tak čím by sme vás potešili? Čo by sme vám mohli zahrať a prečo?
2: Ja som tej kapele možno dlho nevedel prísť na chuť. Respektíve viac menej išlo tak nejako tak okrajovo okolo mňa. A potom som ju mal raz možnosť počuť tak nejako normálne. A zistil som, že robia veľmi, veľmi príjemnú muziku. Volá to skupina Lucie v tom pôvodnom zložení. Ja som zistil, že tie texty sú zaujímavé, aj keď teda nie vôbec nie je ľahké. Mám pocit, že aj oni sami musia niekedy maturovať, čo tým chceli povedať. A oslovili ma, pretože sú tým, že Robert Kodym nie je žiadny virtuóz na solovú hru na gitaru, takže oni musia preklenúť tam, kde ide do rokovej skladby solo, tradične, oni to musia preklenúť niečím iným a majú nesmierne zaujímavé aranžmán. Takže ak nájdete niečo od Lucie, niečo melodické, tak
0: ak máte niečo konkrétne, pokojne?
2: Nechám to na vás. Výnimočné by to mohlo byť v dure. Niečo.
0: Michal Ďuriš bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za váš čas. Pekné leto, peknú dovolenku želám a veľa zdravia.
2: Pekný zvyšok dňa. Dovidenia.

0: zahladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.

0: kúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Ak nechceš odísť zo školy z veľa.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.

Slížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Vaše rádio, plné československých

27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Pre spánok spíte lepšie, žite lepšie.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

0: Noc, priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.